ylitse lävitse sinis. Alitse ylitse lävitse sinis. Ylitse lävitse sinis.